Libera nos quaesimus Domine ab omnibus maldis, da propitiis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et peccatos simus semper liberi, erat omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Etsi anute, etsi qui tole peccata mundi, beati qui accenam advocati sunt. Domine, non sum dignus, durente sub tectum meum, sed tantum di verbo, et sinatur annum meum.